Lagu oya, rogan tanga chena ga lo lo lo go oya, nama ba na ta mu ta ga ba bu oya, nama ta mu ba ila ta tong ta mi lo oya, nama he ga ba ila ta so mu yin lo oya, ta ji ga na ta mu ta ga ji ga oya, ta ta ji ga ila ta cha che mi lo oya, sa sha nga lo ma cho ta so mu yin lo oya, rogan cho ga na ta mu ta ga ro go oya, rogan ta ro ga ila ta ga che mi lo oya, rogan nga ma chung ra so mu yin lo oya.